0: wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem, yooyu yëpp ginnaaw bu ñu mokkalee alquran lañ koy def. Waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
1: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat, gune yi defar nañ seen kekk, lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
2: Man restauration laay jàngale, maa yor wàllum cuisine bi. Kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ci seen 3e année nii. Tey de moom ay keek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee, defar nañ ay confit légumes, lu ñuy wax confit légumes. Waaw, parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver, loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. Ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
3: Daay jël fruit bi. Lay ko soo ko layee pare. Nga arrêté daal ci def levure. Soo si jëfee levure pare. Daal di koy séparé. Daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxas ko. Soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def. lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
1: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool, bu ñoree ñu jàll ci leneen.
4: Maam Dia seen kee ñor.
5: Waaw, war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. Buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd.
4: Waaw. Wala dañu war a dañu ko exposé.
5: Waaw, dañu ko exposé.
1: Fii nag ci Daara yi Mame Diarra Bousso, gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax, moo ne day seeni at daanaka néew na. Ñu bàyyee ko fune ci Sénégal, xamante bu rafet juddu, lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee. Xaritoo juddu, soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
3: Génnee ci Daara ji bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng. Bëgg naa continuer sama jàng français ak arab ba am bac. Bëgg naa yor sama Daara. Bëgg naa jël métier docteur.
6: Bëgg naa yàlla mooy Mame Diarra bu mu ñëw ci Daara ji di fi jàng.
7: Ah, bëgg a ñëw jàngale alquran ci Daara ji.
1: Laata ñuy àgg ci seen gént, mu xam ñawkat, jàngalekat wala sax médecin, ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi. Njàng mi di aw sas, bu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci Antax naa Mame Diarra. Bëccëg gune suy jeex, reetaan bu jóge ci xol lay àndal.